Lete zamon la wu chen bo dari ye ye ya Mahamedo da halandro jen ye ya Ta jarwa je ye da tong da wo la ya ya